0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Åh! Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid.

0: Säg mig var du står, Sara Larsson sammen med Carola der. På Reginedagen i Bø så er det tradisjon med lygarkveld, og en av de som var til stede for å gi oss litt underholdning, da faktisk forrige tirsdag under Reginedagen, det var stand-up-komiker han Frank Arne Olsen. Og vi skal få en liten smakebit her ifra han Frank Arne akkurat nå. Han var, når han stod på scenen, litt opptatt av dialekta i nord.
1: Hver bensinstasjon du kommer til, faen meg ny dialekt. Det pussy. Hvor mye dialekter vi har. Kjører fra Tromsø, du kommer til Målsal, så prater jeg helt annerledes, så kommer til Målsal. Helt annerledes. Og så kommer det nytt land. Hvordan jeg behøver det? Fin. Og så du skal ikke langt. Kommer til Mosjøen, skrives med Y, Mosjøen, med Ø. Mosjøen. Og da bruker jeg bestandig å tenke på fru Haugans hotell, for jeg vet det spøket der, og jeg selskapssjuk som satan. Det gjør ikke meg noe om det kommer et spøkelse inn, og trenger ikke være så stygg heller. Nå. Så var jeg lagt meg en kveld. Hørte sånn klikkelyder, klikk og klokk. Da, vent, tenkte det faen meg steppekurs i kjelleren. Jeg bestandig har lyst til å lære meg å steppe. Kladde på meg skoene, bukser og drasse, og han sprang ned. Nå skal jeg faen meg lære meg å steppe. Kom ned i barn. Steppekurs. Ma. Faen ikke noe steppekurs. Det var folk som pratet. Hva er klokka? Min klokka klekka. Hva var det klokka? Det var faen må klekka. Vet du faen hva er klokka? Det var klekka. Vet du, nå holder jeg på klekka. Jeg vet ikke hva er klokka. Klokka klekka. Klokka faen meg klekka. Jeg vet ikke hva er klokka. Så de faen meg klekka og smalt i kjeften. Jeg ble forbannet. Jeg ropte klokka er 11 for helvete. God natt. Satt og irritert jeg ble. Kledd på meg finklærne og alt, og skulle ned og steppe. Satt dem og klokka, klekka, klokka, klokka. Der det mange dialekter, herregud. Kunne sikkert ha det helt show bare med dialekter, men jeg synes en fascinerende dialekt er på Senja. Da har du jo faen meg en 8-10 dialekter bare på Senja. Ja, ja. Hva tror du det? Ja. Og du skjønner faen ikke hva han sier på andre siden av Senja. Nei. I hvert fall hvis du har drukket litt, da smell inn ordentlige dialekten. Jeg har en kompis som bruker å ringe meg når det er full. Så jeg bruker sjelden å ta telefonen, men hvis jeg kjeder meg, så tar jeg telefonen. Da ringer han til meg, så hører jeg bare, «Halleis, skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg hjelpe? Skal jeg Hva tenkte du på? Du er dumme for helvete. Jeg sa at jeg skulle komme ned og trappe. Så kom jeg til kjæringen og sa at jeg må faen sette veistekken i garasjen. Faen, så kommer vinteren for å plankle på en snufsats. Og faen, bilen står midt i veien. Du sa noe om bil. Hva tenkte du på? Følg meg for helvete. Så det er bil som faen steg ikke fra jula for det er vinteren. Hva faen skal du få sommerdag for å sette på vinteren? Eller sommer for å sette på veistekken? Faen, sette på vinteren til sommeren. Hvorfor gikk jeg på plass for helvete? Faen, så får du det borte. Faen, så min feil. Jeg var forferdelig på tur trappen, da kom jeg gjennom noe ned i vinduet, jeg fanns ikke som stiger en gang. Skjønner ingen helvetes ting kan prate om. Ingenting. Så jeg må nødde å bruke det gamle tjuvtrikset. Vet du hva, jeg er ute og kjører nå, så jeg takk, og så, Legger på.
0: Ja, det var han Frank Arne Olsen og dialekter fra Lygarkveld på Reginedagen i Bø. Vi skal gjøre de siste nyheten her på Radio Bø.

0: Det var Mika du fikk på formiddagen i Radio Bø med Grace Kelly.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Det var Mika du fikk på formiddagen i Radio Bø med Grace Kelly.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Säg mig var du står, Sara Larsson sammens med Carola där. På Reginedagen i Bø så er det tradisjon med lygarkveld, og en av de som var til stede for å gi oss litt underholdning, det var faktisk forrige tirsdag under Reginedagen, det var stand-up-komiker han Frank Arne Olsen. Og vi skal få en liten smakebit her ifra han Frank Arne akkurat nå. Han var, når han stod på scenen, litt opptatt av dialekter i nord.
1: Hver bensinstasjon du kommer til, faen meg ny dialekt. Det pussy. Hvor mye dialekter vi har. Kjører fra Tromsø, du kommer til Målsal, så prater jeg med et annerledes, så kommer til Målsal. Helt annerledes. Og så kommer det et nytt land. Hvordan jeg behøver det? Fint. Og så du skal ikke langt. Kommer til Mosjøen, skrives med Y, Mosjøen, med Ø. Mosjøen. Og da bruker jeg bestandig å tenke på fru Haugans hotell, for jeg vet det spøket der, og jeg selskapssjuk som satan. Det gjør ikke meg noe om det kommer et spøkelse inn, og trenger ikke å være så stygg heller. Nå. Så var jeg lagt meg en kveld. Hørte sånn klikkelyder, klikk og klokk. Da, fint, tenkte det faen meg steppekurs i kjelleren. Jeg bestandig har lyst til å lære meg å steppe. Kladde på med skoene, bukser og drassjakk og sprang ned. Nå skal jeg faen meg lære meg å steppe. Kom ned i barn. Steppekurs. Ma. Faen ikke noe steppekurs. Det var folk som pratet. Hva var klokka? Min klokka klekka. Hva var det klokka? Det var faen må klekka. Vet du faen hva var klokka? Det var klekka. Jeg vet ikke. Nå holder jeg på klekka. Jeg vet ikke hva var klokka. Klokka klekka. Klokka faen meg klekka. Jeg vet ikke hva var klokka. Så de faen meg klekka og smal i kjeft. Jeg ble forbannet. Jeg ropte klokka er 11 for helvete. God natt. Satt og irritert jeg ble. Kledd på meg finklærne og alt, og skulle ned og steppe. Satt om klokka, klekka, klokka, klokka, klokka. Der er det mange dialekter, herregud. Kunne sikkert ha det helt show bare med dialekter, men jeg synes en fascinerende dialekt er på Senja. Da har du jo faen meg en 8-10 dialekter bare på Senja. Ja, ja. Jeg tror ikke det. Ja. Og du skjønner faen ikke hva han sier på andre siden av Senja. Nei. I hvert fall hvis du har drukket litt, da smell inn ordentlige dialekten. Jeg har en kompis som bruker å ringe meg når det er full. Så jeg bruker sjelden å ta telefonen, men hvis jeg kjeder meg, så tar jeg telefonen. Da ringer han til meg, så hører jeg bare, «Halleis, jeg skal gjøre hjelp, jeg skal gjøre den i brevplassen på båtplassen, for jeg har veistekket, jeg skal gjøre veien, jeg skal gjøre planklepper, så faen ikke væske før det blir snyskrevet, akkurat over hva kant!» Jaha. Hva tenkte du på? Udomme for helvete. Jeg sa at jeg skulle komme ned i trappen, så kom jeg til kjæringen og sa at jeg må faen sette veistekken i garasjen, for jeg kommer vinter, for jeg planklær på, for det er snyfsett, så faen, bilen står midt i veien. Du sa noe om bil. Hva tenkte du på? Følg meg for helvete. Det er bil som faen steg ikke for jula, for det er vinter. Hva faen ikke for sommerdag, for jeg ser på vinter, eller sommer, ser på veistekken, for jeg ser på vinter, men for sommeren. Hvorfor gikk jeg på plass for helvete, for jeg får jula borte? Det faen ikke min feil. Jeg var forferdelig på tur trappen, og jeg kan gjøre noe ned i vinduet, faen ikke som stiger en gang. Skjønner ingen helvetes ting kan prate om. Ingenting. Så jeg må nødde å bruke det gamle tjuvtrikset. Vet du hva, jeg er ute og kjører nå, så et dekk, og så antenne en tunnel, Legger på.
0: Ja, det var han Frank Arne Olsen og dialekter fra Lygarkveld på Reginedagen i Bø. Vi skal gi deg de siste nyheten her på Radio Bø.
2: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Ja, god låt ifra The Hollies, The Air That I Breathe.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da jeg litt spent på den her suppen vår I dag. Det var jo 14 bokstaver med hint I en skala. Frøydis, hva du kan rapportere om? Har det gått bra?
2: Ja, det har gått kjempebra. Det har det.
0: Mm.
2: 27 stykker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, når folk ringte deg, du har ikke tid til så lang prat, men det mange som nevner vær og vind og sånn?
2: Nei da, det det ikke. Jeg tror ikke det så mange som tenker så mye på.
0: Kanskje de fornøyde med de solstrålene vi har fått,
2: ja,
0: så de,
2: tror,
0: de klager,
2: tror,
0: det slutt på å klage.
2: Ja, de vet jo at det nøtter jo ikke.
0: Nei, det vel så.
2: Ja.
0: Du har gjort en trekning.
2: Ja, og I dag skal vi til, skal vi se hva det heter, det må nu Kjerringvika.
0: Kjerringvik, hører det til Sortland kanskje?
2: Det hører til Sortland kommune, og vi skal ta en Kent Karoliusen. Hei Kent.
3: Hei.
2: Hei, du var nummer 9 som ringte inn I dag.
3: Ja, mange om benet.
2: Ja. Hva du gjør I dag?
3: Nei, det hjemme, for han litt mann har ferie fra barnehagen, så da blir det litt hjemmetid.
2: Ja. Ja. Så du ikke, dere ikke på stranda. Har dere fin badestrand der for bord?
3: Nei, det går 5 minutter før vi på stranda, så...
2: Åja. Oh, hvordan det å være og gå og bade I dag?
3: Jeg tror det skal gå greit, men alle klager jo uansett, så...
2: ja.
0: Har du vært og testet? Har du vært ute?
3: Nei, ikke kommet så langt.
0: Nei, du har ikke kommet så langt, nei. Men du har planer.
3: Det skal 10 og talt.
0: Ja, det var jo det.
3: Ja.
0: men du har lyst til å hide deg ute I løpet av sommeren?
3: Ja, man må jo det, så...
0: Mm. Og så har du en liten gutt, og han har kanskje lyst til å stekke stortåen ned I og teste litt.
3: Ja, han blir vel å springe opp på vannet med den farten han har.
0: Såpass, ja.
2: Så du klarer ikke å holde han?
3: Nei, det skal godt gjøres.
0: Men hva du synes om sommeren så langt? Vi har jo pratet mye om været, og tåka har hengt ned over ørene på oss lenge.
3: Nei, vi får jo ikke gjort noe så mye med det. Vi Nei. Får ikke lov å bestemme, så vi Nei. Får bare ta det vi får og være fornøyd med det.
2: Nå jeg spent på hva vi har bestemt hvis vi fikk lov å gjøre det. Hva vi har vel hatt?
0: Ja, hva vi skal bli enige om da?
2: Det blitt krig.
0: Skulle vi, tror du vi blitt enige om hva vi vil ha?
2: Hva du vil ha, Ken?
3: Nei, så midt I mellom. Det måtte ikke bli for varmt eller for kaldt, så.
2: Ja.
0: Nei, 20 grader og sol.
3: Ja.
0: Par 20 grader.

0: Det var Mika du fikk på formiddagen I Radio Bø med Grace Kelly.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.